0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: nemam te.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak nova pedagoška godina počela je uspješno unatoč uobičajenim organizacijskim izazovima na početku godine. Trenutačno je u matičnom i područnim objektima upisano 455 djece, a na redovnim upisima svoje je mjesto dobilo 95 novih polaznika. Naknadno je upisano još 13 djece, čime su popunjena dodatna slobodna mjesta. Rekla nam je to ravnateljica vrtića Ivana Antolić, koja se osvrnula na prve dane nove pedagoške godine.
3: Pa evo, počela je pedagoška godina, kao i svaka druga, sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
2: Ravnateljica Antolić ističe da, kao i u brojnim vrtićima u Hrvatskoj, i u Medenjaku postoji izazov nedostatka odgojiteljica. Dodatne poteškoće stvaraju bolovanja te rodiljni i roditeljski dopusti, no zamjene su osigurane kako bi se zadržao kontinuitet i kvaliteta rada sa svim skupinama.
3: Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
2: Tijekom ljeta u vrtiću nije bilo većih građevinskih zahvata, no uvjeti boravka kontinuirano se poboljšavaju. U objektima Jabučica i Zvijezdica postavljeni su klima uređaji, a obavljeni su i manji radovi i zahvati održavanja.
3: Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece. Ali svakako bi istaknula, kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika.
2: Kao prioriteti za buduća ulaganja izdvojeni su objekti Zvijezdica i Kockica.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: 6:31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije uskoro se počinje s provedbom projekta Aktivna djeca punog srca, vrijednog više od 356 000 eura. Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu kvalitetnih izvan nastavnih aktivnosti te pružanje podrške školama u vođenju cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će kroz 2 školske godine provoditi ukupno 112 programa. Učenicima će se tako ponuditi sadržaj usmjereni na razvoj kreativnosti, digitalnih vještina, zdravih životnih navika i brige o okolišu. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a osigurana su i sredstva za potrebnu opremu, materijale, literaturu i izvan učioničku nastavu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obožavamo takve projekte. Nek bude sretno, naravno. Kajgo!

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

Eto, malo sebi, malo tebi, malo vama, malo nama i sve se brzo dogovorimo. Saša Lofer je opasno tvoj, 10 minuta do sedmica, onda donosim sve detalje o promjeni vremena koje nam stiže danas. Čini se da je ljeto ipak gotovo. Tom Grennan i Higher u nastavku odmah nakon i Rita Ora, You Shall

0: Michael Jackson i Wanna Be Starting Something. Legenda nikad ne umiru. 7 sati i 12 minuta u nastavku vijesti medija servisa s malim zakašnjenjem. Stigli su nam.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama, euro 95. Krašno Politanke Chocolate Cream 420 grama, 2,29 euro. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Cappuccino Gloria Klasiki Vanilija 200 grama, 2,29 euro.
2: Sedam je sati. Voda iz javne vodoopskrbe u Lici je sigurna, voda iz bunara i cisterni je zagađena. Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji. Real Madrid slavio protiv Intera na otvaranju nove sezone Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno je ispravna, pokazali su to najnoviji rezultati uzorkovanja koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo od 19. do 27. kolovoza. Ipak Institut za vode u Gospiću pronašao je mikroplastiku u podzemnim vodama. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da analizom voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Zavod je stoga objavio građanima da je zabranjeno koristiti sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće kao i za osobnu higijenu.
3: Media servis. Vijesti.
2: Vlada Republike Hrvatske za novog će glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
4: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
2: Podsjetimo, Glavinić dolazi na mjesto HDZ-ovog Andrije Mikulića, koji je ranije ove godine smijenjen uslijed uhićenja zbog optužbi na korupciju.
3: Media servis. Vijesti.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će uskoro objaviti nova izvješća povezana s nezakonitim odlaganjem otpada na području Gospića i Varaždina. Najava dolazi nakon što je USKOK objavio nalaze koji potvrđuju da otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš, kao i da je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo podzemne vode mikroplastikom.
5: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko četiri izvješća, imamo još objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
2: Nalaz USKOK-a ponovo je komentirao premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako nalaz potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavak nadzora. Vlada će, kaže, u najkraćem mogućem roku sanirati štetu.
4: Vlada će ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja.
2: Gospićani sve više kupuju flaširanu vodu, otkriva nam Jeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dok premijer govori o kaznenim progonima, Bušić naglašava da je tu i politička odgovornost od koje svi, da tako kažemo, peru ruke.
6: Mi sada točno znamo kroz cijelu kronologiju događaja da je zakazao sustav kontrole, da je zakazao sustav kada se stvar otkrila da se čim prije zabrani rad toj tvrtci, unatoč utvrđenju da se radi o opasnom otpadu, ta tvrtka je dalje nastavila raditi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji, gdje ostaju samo veleposlanik i konzul, najavio je ministar vanjskih poslova Almedin Konaković zbog načina na koji je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Odnosi se svode na minimum, a poslaće i diplomatsku notu.
7: Sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške. Dakle, kompleksno je, imamo svoj pravilnik, imamo neke procedure koje ćemo naravno ispoštovati. Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prizore s pogreba ratnog zločinca Mladića u Beogradu nazvala je šokantnima.
8: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne evropske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
3: Sport. Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv milanskog Intera. Mbappe i Valverde kažnjavali su pogreške gostiju, a Inter je do jedinog gola došao preko Carlosa Augusta. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland, prvo 47. a onda u 91. minuti. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-orci te izašao u 48. minuti. Mateo Kovačić je u igru ušao s klupe u 76. minuti. Čak 3 utakmice završile su s 5 pogodaka. Borussia Dortmund Nike Kovača je s 3-2 svladala Villarreal, a istim rezultatom je Aston Villa pobjedila Lekov klub Briš kao i Real Betis protiv Lila. Grčki AEK je na domaćem terenu s 1-0 pobjedio austrijski LASK. Lovro Majer je za AEK odigrao gotovo cijelu utakmicu, a Domagoj Vida nije ulazio u igru. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Splitski Hajduk je na gostovanju kod četvrtoligaša Vardarca slavio s 2-0. Golove su zabili Denis Hadžikadunić i Peter Ugodo. A iduću fazu natjecanja izborila je i Istra 1-9-6-1, pobjedivši Zagorca s uvjerljivih 5-0. Golove za zeleno-žute postigli su Jaganjac, Ukrić te 3 Tomić. A sutra će u akciju Dinamo koji igra protiv Bedem Ivankova. A od ostalih utakmica Slaven Belupo gostuje kod Hrvatskog dragovoljca. Segesta je domaćin Osijeku, Oriolik igra kod Slavonije Požege, Lokomotiva će u Donje Andrijevce kod Tomislava, Uskok Klis dočekuje Goricu, Vukovar Cibaliju, a u istom terminu od 16:30 Varaždin ide Zagori. U 17:30 još Orijent dočekuje Mladost Ždralove, dok će u 20:00 Koprivnica biti domaćin Rudešu. Idući tjedan još Karlovac ide u goste Bilovaru, Rijeka Vrbovcu, a Kustošija dočekuje BSK Bijelo Brdo. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Baru.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 26, Šibenik 21, Osijek i Varaždin 16, Zagreb i Gospić 15, Slavonski Brod 12. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a u Istri je moguće grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja. Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Goran Bare i Majke, Teške boje, 7 sati i 30 minute. Malo smo nas palili po dobrom starom rock'n'rollu, u nastavku idemo na nešto novije. I Drava Plus je tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu danas s početkom u 16 sati održat će se 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati o novim urbanističkim planovima uređenja i to za nekoliko gradskih područja, kao i aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rade nove sortirnice. Na sjednici se očekuje i rasprava o aktualnim pitanjima vezanim uz regionalni centar Piškornica, kao i daljem razvoju gradske infrastrukture.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre, 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku -50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Drava.

0: Nešto novo, nemam vremena se zove pjesma. Treba uzeti malo vremena, pogotovo svi vi koji ste u automobilu. Nemojte nikud žuriti i još jedan podsjetnik da je ograničenje brzine, pogotovo ovih dana u zonama škola i vrtića, 40 km na sat, pa nemojte nikako pretjerivati sa papučicom gasa. Gdje god da ste krenuli, naravno sretan put. Idemo u 90.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg.

0: To su bili Giant Rooks i Watershed. 7 sati i 59 minuta. Još tijekom ovog prijepodneva bit će pretežno sunčano, zatim stiže postupno oblačenje sa zapada. Uglavnom od sredine dana mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Vjetar slab, maksimalna dnevna temperatura danas oko 30. Toliko u vremenskoj.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da su prve informacije o nezakonitom zbrinjavanju otpada u Gospiću i drugim lokacijama potekle od policije još 2023. godine. Za RTL je ispričao kako je neobično, a nitko nije primijetio otpad sa lokalne vlasti.
3: Pa čudno je da nitko nije primijetio, mislim, ja uvjerujte se, znam kad netko me kućni ljubimac ugine, a ne živim tamo, nego povremeno dolazim. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja im osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Promašene tvrdnje nekih isto oporbenih političara ili nema veze bili oporbeni ili vladajući da su oni nešto otkrili. To je već traje, dakle već skoro 3 godine.
2: Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
4: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
2: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednice usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Sandra Benčić.
5: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno

0: 16, Osijek 15, postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme, najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: svijeta u Pleasantville remixu, nešto novo u našem eteru. Kolegica Silva je predstavila ovaj remix u svojoj emisiji Glazbeni server, a onda je ona našla i svoj put u naš eter. 8 sati i 20 minuta, mali predah, a onda nam stiže Seal, Kiss from a Rose.
1: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Mana Outlet Koprivnica. Dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Becky Hill, History. 8 sati i 30 je minuta u nastavku Drava Plus. Pola 9.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Slaven Belupo danas počinje svoj put u hrvatskom nogometnom kupu u susretu prvog kola. Koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive na koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je kako je kup klubu iznimno važan, među ostalim i zbog mogućnosti plasmana u europska natjecanja. Najavio je i određene promjene u početnom sastavu, ali ne i veće rotacije s obzirom na važnost susreta. Sve počinje u 16:30.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
5: Drava!

0: Matija Svek i Praviš me ludim za kraj sata 8.59.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas biće prije podne još pretežno sunčano, zatim postupno na oblačenje sa zapada. Prema večeri mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženije, praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Temperatura maksimalac oko 30 celzijevih stupnjeva. Toliko u vremenskoj prognozi, idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli, 9 sati. Više od 1000 učenika s područja cijele županije uskoro će biti dio vrijednog projekta Aktivna djeca punog srca. Više znam, Sonja Kukovec.
3: U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 000 eura, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvannastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvanučioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata, te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. U gradskoj

0: Europu. U susretu prvog kola koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu, gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive, no u koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Hrvatski dragovoljac u posljednjem je prvenstvenom susretu odigrao 1-1 protiv Zagore u Unešiću i osvojio prvi bod u sezoni. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je da je kup klubu iznimno važan, među ostalim i zbog mogućnosti plasmana u europska natjecanja. Najavio je i određene promjene u početnom sastavu, ali ne i veće rotacije s obzirom na važnost susreta. U koprivničkom stručnom stožeru dobro poznaju momčad dragovoljca, u kojoj nastupa i nekoliko mladih igrača na posudbi iz Lokomotive. Upravo zbog toga u Slavenu očekuju zahtjevnu utakmicu i pozivaju na maksimalan angažman. Susret 16. finala kupa između hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa počinje u 16:30. A dodajmo da večeras u hrvatskom kupu nastupa i NK Koprivnica. Zeleni će na Apašu ugostiti Rudeš, člana višeg ranga natjecanja. Taj susret počinje u 20 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
5: Drava!

0: Mlijeko i za ovaj svijet u 9 sati i 31 minutu želim dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nekoliko tisuća eura ukradeno je s računa 36-godišnjaka s koprivničkog područja koji je prevaren prilikom internetske prodaje knjiga. Njemu zasigurno nije dobar dan. Policija je prijavio da mu se javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju knjiga. Nakon komunikacije osoba mu je poslala poveznicu koju je muškarac otvorio te na stranici upisao podatke i naravno svoje mobilno bankarstvo. Ubrzo nakon toga s njegovog je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane ponovno upozorava na oprez prilikom online kupnje i prodaje. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Radio Drava.

0: do kosti za kraj sata. Danas još prije podne djelomice sunčano, živite u suncu, zatim stiže postupno na oblačenje sa zapada. Prema večeri mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom, osobito na večer. Maksimalna temperatura danas oko 30.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je danas objavio nalazi dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6.500 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Vještačenje pokazuje da se radi o izrazito heterogenoj mješavini plastike, gume, tekstila, metala, građevinskog otpada i mineralnog materijala. U analiziranim kompozitnim uzorcima utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Lokacija se nalazi na krškom području, zbog čega postoji mogućnost infiltracije oborinskih voda i prijenosa onečišćujućih tvari kroz podzemlje. U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena, ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Lokalno su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, a na moru i pijavice, poručila je sinoptičarka DHMZ-a Klara Severić.
3: Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženi, dok je uglavnom u Istri moguće i grmljavinsko nevrijeme. U četvrtak i petak i dalje nestabilno uz kišu i pljuskove, te na kopnu osjetno svježije. Pljuskovi će biti češći na Jadranu i u predjelima uz njega. Uz nestabilnosti vjetar će biti prolazno jak, moguće i olujan.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Shar izjavio je da Izrael zatvara britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu nakon što je London objavio uvođenje sankcija na robu iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Odgovorio mu je pomoćnik ministra vanjskih poslova Palestine Omar Avadalah.
4: Sada je vrijeme za djelovanje, jer bez posljedica i sankcija vjerujemo da će aktualna izraelska fašistička vlada

Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
2: Robina je više!
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
6: Radio Dra-

0: Shaggy Ray vam su ovo bili. Pol 11 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na dnevnom redu današnje sjednice Koprivničkog gradskog vijeća bit će donošenje programa zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 26. do 29. godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić je vezano uz to rekao da je istraživanje pokazalo da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. Više naravno u ovoj temi u našim vijestima u 11. Ilin, za pola sata, jel?
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Kamen i Nikolina su ovo bili. Kamena Nikolina. Poljubi me. Dosta pusica za sad. Silva je tu, vaše društvo do 16. i dijeli pusice i hitove. Naravno, mi se ponovno čujemo sutra od 6. Budite dobro, bok.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Prima Silva je s vama, družimo se do 16 sati. Što se vremena tiče, još sada prije podne bit će pretežno sunčano, kasnije nam stiže sve više oblaka, a prema večeri mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Poneki pljusak mogao bi biti i jači uz prolazno jak vjetar. Maksimalac oko 32, trenutno smo na 28 stupnjeva u Koprivnici. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradski vijećnici će danas raspravljati o kvaliteti zraka, sortirnici, piškornici i gradskim ulaganjima. Više zna Sonja Kukovec.
2: U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu danas početkom u 16 sati održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati i o novim urbanističkim planovima uređenja za nekoliko gradskih područja, kao i o aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rad nove sortirnice, a bit će riječi i o programu zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da je struka napravila neovisno izvješće iz kojeg je jasnim brojkama i mjerenjima pokazano da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
3: Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira.
2: Podsjetio je da je Koprivnica po gospodarenju otpadom druga u Hrvatskoj s cjelokupno zatvorenim sustavom, s kompostanom i sortirnicom.
3: Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i po

0: kretao nepropisno. Policija ga je uhvatila oko 19 sati i 50 minuta u Kozarevcu, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1700 do 3130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Još jednog pijanog vozača policija je uhvatila u ponedjeljak u 10 sati i 25 minuta u Virju. 51-godišnji ponavljač prometnih prekršaja vozio je s 1,39 promila te se nepropisno kretao kolnikom. Vozač je uhićen i doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 1280 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud je prihvatio prijedlog policije te vozača kaznio predloženom novčanom kaznom te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vožnje u trajanju od 3 mjeseca. Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debelić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
1: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odense.
0: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva još sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, tj. Već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute. I sigurno ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastavi.
0: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.
3: Eto, toliko o vijestima u 11, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
4: Ovo su vijesti Radio Drave.
5: Radio koji s tobom živi. Radio

Treble Bas u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima i eto nas na sredini tjedna. Srijeda je, sigurnim koracima krećemo prema vikendu. Pred nama je još nekoliko sati druženja i dobre glazbe. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 16 sati, a društvo nam u nastavku prave Taylor Swift i naravno Lenny Kravitz. Slušamo It Ain't Over Till It's Over.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na webshop.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno snižava nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vouchera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 240-307 i 621-106, 048-240-302, 240-307 i 621-106.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: dan. Nadam se da je i kod vas sve kako treba biti danas. Točno je 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija bila je vodeća hrvatska županija prema proračunskim izdvajanjima za turizam u 2025. godini, pokazuje analiza portala Župan.hr. Za turizam je izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, najviše među hrvatskim županijama, odnosno oko 50 eura po stanovniku. Posebno se ističe rast ulaganja. Sredstva su u odnosu na 2024. godinu povećana za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma i razvoj turističke ponude na području naše županije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Nico Santos, slušamo novu stvar Why Don't You Stay?

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Baš KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio.

dok si pored mene u 11 sati 48 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Ako ste već pomislili da ovo ljeto nikako ne misli stati, izgleda da ipak stiže promjena. DHMZ upozorava da se ljetnim vrućinama bliži kraj. Nakon još jednog vrlo toplog i uglavnom sunčanog prijepodneva, vrijeme će se prilično naglo promijeniti. Stiže nam jače na oblačenje, kiša, pljuskovi s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, a nakon toga i ono što će mnogi dočekati s olakšanjem, osjetno zahladnjenje. I to ne malo. U unutrašnjosti bi temperatura ponegdje mogla pasti za čak 10 do 15 stupnjeva. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, s današnjim danom završava razdoblje onih temperatura oko i iznad 30 stupnjeva. Dakle, ako vam je dosta vrućine, pa ništa, uživajte u ovom zadnjem toplom danu. Od sutra nam stiže ipak malo jesenski ugođaj.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
4: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
5: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
4: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
5: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
4: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
5: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Info plus.
6: Novi nalaz USKOK-a i novo onečišćenje, mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Vučić raspisuje parlamentarne izbore u Srbiji, Iran i SAD razmijenili napade. Nakon pobjeda Hajduka i Istre na terenu Kupu izlaze i ostali klubovi.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6400 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a o svemu se oglasio župan zadarski Josip Bilaver.
8: Najprije izražavam zabrinutost, ali zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
6: Hrvatska bi konačno mogla dobiti novog državnog inspektora nakon što je već 9 mjeseci to mjesto upražnjeno. Između ostalog, upravo zbog povezanosti bivšeg inspektora broj 1 Andrije Mikulića s ilegalnim otpadom u Gospiću. Podsjetimo, suočen je s optužbama za korupciju nakon što ga je poduzetnik Josip Šincek optužio da ga je Mikulić reketario i tražio čak pola milijuna eura mita kako bi ga državni inspektorat prestao progoniti. Dužnost glavnog inspektora trebala bi pripasti sadašnjem državnom tajniku u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glaviniću. Potvrdio je to premijer Plenković, a oglasio se i sam Glavinić.
9: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
10: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi pred

0: što napravi, mi ćemo činiti sve da otkrijemo ako je netko počinio to djelo, ako nije došlo do samozapaljenja.
1: Media servis. Vijesti.
2: U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić najavila je meteo alarme.
3: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
1: Media servis. Vijesti.
2: Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu i regionalnom savezniku SAD-a. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala i srušila 18 od 20 balističkih projektila, a u napadu nije bilo poginulih.
1: Sport.
4: Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Za Madriđane su zabijali Mbappe i Valverde, dok je jedini gol Intera postigao Carlos Augusto. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je utakmicu započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti umjesto Barele. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-torci te izašao u 48. minuti, a Mateo Kovačić je u igru ušao u 76. minuti. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, svladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 bila bolja od Klub Briža, a istim je rezultatom Real Betis svladao Lille. Recimo još kako je grčki AEK na domaćem terenu s 1-0 pobjedio LASK Linz. Danas se igra novih 6 utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sat još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre plasirali su se u osminu finala Kupa Hrvatske. Hajduk je na gostovanju s 2-0 bio bolji od Vardarca, dok je Istra u Krapini s 5-0 nadigrala Zagorec. Danas će Dinamo krenuti u obranu naslova u gostima kod Bedema Ivankova. Strateg modrih Mario Kovačević.
5: Prije svega zanima nas taj prolaz, nećemo nikoga podcjenjivati. Evo daćemo priliku igračima koji su manje do sad igrali, imamo dosta igrača koji su sad došli, tako da se što prije uklope i ja vjerujem brzo dolazi utakmica s Osijekom, da jako nam bitna ova utakmica. Da igrači koji manje igraju i ovi novi se pokažu.
4: Utakmica se igra u 16.30. U isto vrijeme igrat će hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Segesta Osijek, Slavonija Požega Oriolik, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija te Zagora Varaždin. U 17.30 za osminu finala se bore Orijent i Mladoš Dralovi, dok će u 20 sati Rudeš u goste Koprivnici. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media servis.
6: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media servis.
1: Media servis, najbrža istina. PBZ Info.
7: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
8: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama, euro 95. Kraš Napolitanke Chocolate Cream 420 grama, 2,29 euro. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Cappuccino Gloria Klasiki Vanilija 200 grama, 2,29 euro.

0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik, Šibenik i Zagreb 30, Split 29, Osijek, Brod i Gospić 28, Zadar i Rijeka 27. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets Snack Mini potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Silente i Terca na tišinu doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je 12.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička policija je jučer u dva navrata isključila iz prometa tehnički neispravna vozila. U Koprivnici je zaustavljen 40-godišnji vozač osobnog automobila, a izvanrednim tehničkim pregledom utvrđeno je čak 14 većih tehničkih nedostataka. Vozilo je isključeno iz prometa, a vozaču slijedi novčana kazna od 260 do 660 eura. U Subotici Podravskoj policija je pak zaustavila 20-godišnjeg motociklista koji nije imao položenu A2 kategoriju. Nepropisno je pretjecao kolonu vozila, a motocikl nije imao istaknutu registarsku pločicu. Utvrđeni su i drugi tehnički nedostaci, a vozilo je isključeno iz prometa. Za sve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1960 do 3420 eura, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije 3 mjeseca.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještene kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja. U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvannastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvanučioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. Gotovo 45 tisuća bilježnica, 3600 bočica za vodu i 990 reflektirajućih navlaka za školske torbe osigurala je Koprivničko-križevačka županija povodom početka nove školske godine. Bilježnice i bočice učenike su dočekale na školskim klupama, dok su reflektirajuće navlake dobili učenici prvih razreda kako bi bili vidljiviji i sigurniji u prometu. Povodom početka nastave župan Tomislav Golubić sa suradnicima je posjetio prvašiće u osnovnim školama u Sokolovcu i Novigradu Podravskom, dok je zamjenik župana Mario Rajn obišao učenike prvih razreda osnovne škole Sveti Ivan Žabno. Iz županije ističu da su ovo samo neke od aktivnosti kojima se učenicima i njihovim obiteljima nastoji olakšati početak školske godine, ali i osigurati jednake uvjete za obrazovanje. Župan Golubić je poručio da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost županije, istaknuši da i na izgled mali doprinosi, poput bilježnica, bočica i sigurnosnih navlaka, pokazuju koliko je važno da djeca imaju što bolje uvjete za školovanje. Prvašićima su župan i njegov zamjenik poželjeli puno uspjeha, novih znanja i prijateljstava, te ih pozvali da budu vrijedni i znatiželjni, ali i da se međusobno poštuju i pomažu si kako bi se u školi osjećali sigurno i prihvaćeno. U županiji pritom naglašavaju da će se i dalje ulagati u obrazovanje i projekte usmjerene na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike s ciljem da svako dijete, neovisno o mjestu u kojem živi, ima jednake mogućnosti za obrazovanje i razvoj.
2: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: stara pjesma u novom ruhu. Ovo su bile Meritas i novo izdanje pjesme ovog ljeta u Pleasantville remixu. Stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena, uživajte u suncu još sad dok možete, jer poslije podne nam stiže više oblaka, prema večeri mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Dosegnuli smo i dnevni maksimalac, trenutno su 32 stupnja u sunčanoj Koprivnici. 13 je sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Naša županija vodeća u Hrvatskoj prema izdvajanju novaca za turizam. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještene kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja. U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvan nastavnih aktivnosti. Projektom su osigurane i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvan učioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata, te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu danas početkom u 16 sati održat će se 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati i o novim urbanističkim planovima uređenja za nekoliko gradskih područja, kao i o aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rad nove sortirnice. Na sjednici se očekuje i rasprava o aktualnim pitanjima vezanima uz regionalni centar Piškornica, kao i o daljem razvoju gradske infrastrukture. Nekoliko tisuća eura ukradeno je s računa 36-godišnjaka s koprivničkog područja koji je prevaren prilikom internetske prodaje knjiga. Policiji je prijavio da mu se javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju knjiga. Nakon komunikacije osoba mu je poslala poveznicu koju je muškarac otvorio te na stranici upisao podatke banke i mobilnog bankarstva. Ubrzo nakon toga s njegova je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane ponovno upozorava na oprez prilikom online kupnje i prodaje. Slaven Belupo danas počinje svoj put u Hrvatskom nogometnom kupu. U susretu prvog kola koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu, gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive, no u koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Hrvatski dragovoljac u posljednjem je prvenstvenom susretu odigrao 1-1 protiv Zagore u Unešiću i osvojio prvi bod u sezoni. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je da je kup klubu iznimno važan.

0: U 13 sati i 12 minuta dobrodošli u još jedno poslijepodne na Radio Dravi. U galeriji Koprivnica uskoro se otvara nova izložba naziva Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života. Od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu je za Radio Dravu najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
1: Pa izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
0: Za vrijeme trajanja izložbe, dakle do 24. listopada, muzealci će organizirati i razne edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, a bit će tu čak i radionica recikliranog orkestra za one najmlađe, kaj je svakako jedan dodatan plus na izložbu koja će, sigurna sam, privući sve ljubitelje glazbe. Otvorenje je dakle ovog petka u 19 sati u galeriji Koprivnica.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6 eura i 49 centi, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku novog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. Počela je nova pedagoška godina i eto u vrtićima ponovno vladaju igra i veselje. O tome kako je prošao početak nove pedagoške godine u dječjem vrtiću Medenjak, koliko je djece upisano, ima li dovoljno djelatnika, te je li tijekom ljeta bilo radova i ulaganja, razgovaramo s ravnateljicom Ivanom Antolić. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam.
1: Evo počela je nova pedagoška godina, kako su prošli ovi prvi dani i je li sve proteklo prema planu?
2: Pa evo, počela je pedagoška godina kao i svaka druga sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
1: Jesu li sva djeca koja su ostvarila pravo na upise dobila svoje mjesto u dječjem vrtiću Medenjak, odnosno u matičnom ali i područnim objektima?
2: Da, tako je. Znači sva djeca koja su prijavljena na redovni natječaj za upis i kojima je dječji vrtić Medenjak bio prvi izbor, dobili su svoja mjesta u vrtiću. Što više, imali smo još slobodnih mjesta, tako da smo otvorili natječaj do popune upražnjenih mjesta i tu smo imali još 13 upisa, tako da mi smo vrlo zadovoljni što smo mogli osigurati, dakle, svoj djeci mjesto u vrtiću. Vjerujemo da je roditeljima to isto važno i da im je bitno da osiguraju svoje mjesto za dijete radi usklađivanja nekakvih obiteljskih i poslovnih obaveza.
1: Evo, kad govorimo o broju upisane djece, koliko dakle djece ide u dječji vrtić Medenjak, dakle i matični i područne objekte?
2: Ako govorimo o ukupnom broju djece, trenutno imamo na popisu 455 djece. Dakle, na ovim redovnim upisima upisali smo 95 djece ukupno vrtićke i jasličke dobi, a na naknadnim upisima smo upisali još 13 djece.
1: E sad, kad govorimo o odgojiteljicama i ostalim djelatnicima, imate li dakle dovoljno djelatnika za kvalitetan rad sa svim skupinama i je li tu bilo potrebe za dodatnim zapošljavanjem?
2: Pa vjerujem da je javnost već upoznata sa problemom nedostatka odgojitelja koji je prisutan na razini cijele Hrvatske i naravno to se reflektira i na naš vrtić. Uz to, tijekom godine imamo i uobičajene situacije poput bolovanja, rodiljnih i roditeljskih dopusta zbog kojih je potrebno osigurati zamjene, a to nas nije zaobišlo ni početkom sad ove pedagoške godine. Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
1: I evo na kraju, recite nam, je li tijekom ljeta bilo radova, uređenja ili ulaganja u pojedine objekte vrtića?
2: Mi imamo sreću da je većina naših objekata novija, tako da nije bilo potrebe za nekakvim većim građevinskim zahvatima, ali ipak kontinuirano radimo na poboljšanju uvjeta boravka djece i djelatnika. Istaknula bih nabavljanje i postavljanje klima uređaja u objektima Jabučica i Zvijezdica, a obavljeni su neki manji radovi i zahvati koje su obavljali naši domari ili u suradnji sa vanjskim izvođačima. Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece, ali svakako bih istaknula kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika. Naravno da ima određenih nedostataka i prostora za popravak i napredak i vjerujem da ćemo to u suradnji s osnivačem dogovoriti i napraviti neki plan ulaganja. Evo tu su nam nekako sad prioritet objekti Zvjezdica i Kockica, pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će planovi ići i kako ćemo ih i kada realizirati.
1: Evo, nadamo se da će i ova pedagoška godina biti uspješna i za mališane i za sve djelatnike. Ravnateljice, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama i želim svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci, roditeljima sretan i uspješan početak nove pedagoške godine.
0: Lokalac, aktualac.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije. S novom temom vraćamo se već sutra. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, 1,89 €. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 €. Pučka kobasica Kudalić 1 kg 6,29 €.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

i Nikola Marjanović. Ovo je Dio mene. A dio ovogodišnjeg Street Art Festivala je i jedna posebna izložbena poslastica. Sutra, 10. rujna, u Kulturno-kreativnom centru Pixel otvara se Street izložba, samostalna izložba koprivničkog ilustratora Cardboxa, autora čiji je rad snažno povezan sa skateboard i punk kulturom. A što nas to tamo čeka? Pa Cardbox je uzeo 10 fotografija prepoznatljivih koprivničkih lokacija i na njih ubacio svoje ilustracije, likove, situacije i detalje. Ukratko, stvarna Koprivnica susreće se s njegovim pomaknutim svijetom, pa poznate gradske prizore dobivamo u potpuno novom, neočekivanom izdanju. Otvorenje izložbe je dakle sutra u 19 sati, pa ako volite umjetnost koja malo izlazi iz okvira, znate gdje i kada trebate biti. A za dobre hitove svakako budete i dalje uz Radio Dravu. U nastavku idemo malo u 90. Ovo su Liquido i Narkotik.

0: stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnica je ponovno postala velika galerija na otvorenom. Od 6. do 13. rujna održava se 14. Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. Tijekom tjedan dana gradske će prostore ispuniti murali, ulična umjetnost, glazba, izložbe i naravno skejterska kultura. Umjetnici će svoje radove stvarati na više lokacija, od Fanka i Lenišća preko gimnazije Fran Galović pa sve do Mačkovca i Doma mladih. Posebno zanimljiva bit će subota, 12. rujna, kada na skate parku kod bazena Cerine kreće skate natjecanje Rokaj po Podravini. U Koprivnicu stižu skateri iz cijele regije, natjecat će se u dvije kategorije, a bit će sadržaja i za sve one koji radije gledaju nego voze. Tu su igre, izazovi, izlagači, domaći brendovi i umjetnici, printevi, kostjum odjeća i razni autorski radovi. A kad se spusti večer, kreće glazba. Za završnicu subote nastupaju Dead Dog Summer, Pasja kola i Hey Ha Easy, a nakon koncerata slijedi druženje i after party. U osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije uskoro se počinje s provedbom projekta Aktivna djeca punog srca, vrijednog više od 356 tisuća eura. Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti te pružanje podrške školama u uvođenju cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će kroz dvije školske godine provoditi ukupno 112 programa. Učenicima će se tako ponuditi sadržaji usmjereni na razvoj kreativnosti, digitalnih vještina, zdravih životnih navika i brige o okolišu. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a osigurana su i sredstva za potrebnu opremu, materijale, literaturu i izvan učioničku nastavu. I za kraj mali podsjetnik, otvoren je natječaj za književnu nagradu Fran Galović za 2026. godinu, a prijave se zaprimaju do 25. rujna. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora, koja se bavi temom zavičaja, a dobitnik ili dobitnica bit će proglašeni u listopadu u Koprivnici. U konkurenciju ulaze prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige, najkasnije do 25. rujna, na adresu grada Koprivnice, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zrinski trg 1, uz naznaku za nagradu Fran Galović. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Nina Badrić, mijenja se vrijeme u 14 sati i 13 minuta. Slušajte Radio Dravu, dobar dan svima. Ako ste fan Simpsona, sigurno ste barem jednom čuli onu teoriju da ova kultna animirana serija zapravo može predvidjeti budućnost. Jer budimo iskreni, neke stvari koje su se tamo pojavile godinama prije nego što su se dogodile u stvarnom životu, stvarno su nevjerojatne. Od Disneyjeve kupnje Foxa preko pametnih satova i video poziva, pa sve do pobjede američke curling reprezentacije na olimpijskim igrama, primjera ima stvarno puno. Tu je naravno i Donald Trump. Internetom godinama kruži teorija da su Simpsoni još puno prije 2016. predvidjeli njegov dolazak u Bijelu kuću. No, autor Simpsona Matt Groening ima jednostavno objašnjenje. Nedavno je gostovao na jednom podcastu gdje je objasnio kako je nakon toliko sezona, epizoda i tisuća šala gotovo neizbježno da će se neke od njih prije ili kasnije poklopiti sa stvarnim događajima. Dakle, serija nema nikakve proročanske sposobnosti, samo evo, nevjerojatno puno slučajnosti. E sad, znamo i to da su se brojni glazbenici pojavili u Simpsonima, jedni od njih bili su i U2, a s njima nastavljamo ovo poslijepodne na Radio Dravi. Slušamo Beautiful Day.

0: smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre, 3 euro 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić, 10 euro 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Mana Outlet Koprivnica. Dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Starčevića 5.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Jinx i Smijem se. U 14.30 na Radio Dravi i vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nekoliko tisuća eura ukradeno je s računa 36-godišnjaka s koprivničkog područja koji je prevaren prilikom internetske prodaje knjiga. Policiji je prijavio da mu se javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju knjiga. Nakon komunikacije osoba mu je poslala poveznicu koju je muškarac otvorio te na stranici upisao podatke banke i mobilnog bankarstva. Ubrzo nakon toga s njegova je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane ponovno upozorava na opreze prilikom online kupnje i prodaje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi

Loseri i Blank Face doveli su nas do 14 sati i 50 minute, a u moru svjetskih dana svega i svačega, danas je svjetski dan plišanog medvjedića. Onaka koji je možda preživio vaše djetinjstvo, nekoliko selidbi, pranje u perilici i sve one noći kad vam je kao klincu bio najbolji prijatelj. I budemo iskreni, neki od nas ih još uvijek drže na krevetu, samo što danas kažemo da su nam tamo samo zbog dekoracije, ne? Mi nastavljamo dalje uz jednoga Tedija, samo ne plišanog, stvarnog. Ovo je Teddy Swims i Mr. Know It All na Radio Dravi.

0: Mile Kekin, Samo moja, za kraj još jednog sata. Ne znam kaj se točno vani dešava, malo nam je oblačno pa sunčano, pa sad je opet oblačno, ali ono kaj znam je da nam stiže promjena vremena, tako da u nastavku dana kišobrani će biti itekak dobrodošli. Prema večeri je moguća kiša, mogući su i pljuskovi i grmljavina i moram reći da nam je i dalje poprilično toplo, trenutno su 32 stupnja u oblačnoj Koprivnici. Eto toliko, točno nam je 15 sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradski vijećnici će danas raspravljati o kvaliteti zraka, sortirnici, piškornici i gradskim ulaganjima. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu danas početkom u 16 sati održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati i o novim urbanističkim planovima uređenja za nekoliko gradskih područja, kao i o aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rad nove sortirnice, a bit će riječi i o programu zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. Gradonačelnik Mišel Jakšić je vezano uz to rekao da je istraživanje pokazalo da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
3: Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira.
2: Podsjetio je i da je Koprivnica po gospodarenju otpadom druga u Hrvatskoj.
3: Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom i gubici u vodovodnoj kanalizacijskoj mreži, ali ono što nam uvijek ostane nekako u drugom planu, to pokazuju ulaganja koje smo i kroz aglomeraciju imali u labose koji analiziraju našu vodu, koji analiziraju naša vodocrpilišta i koji u konačnici prate rad našeg pročistača koji je najbolji u Republici Hrvatskoj. To je sve ono čime sigurno doprinosimo čuvanju okoliša i to je ono čime ćemo se baviti u vremenima koje dolaze.
2: Dodajmo da se na današnjoj sjednici očekuje i rasprava o aktualnim pitanjima vezanima uz regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, kao i o daljem razvoju gradske infrastrukture. Čak 3,16 promila alkohola u krvi imao je 37-godišnji vozač kojeg je policija sinoć zaustavila u prometu. Muškarac je vozio traktor koji nije bio registriran ni osiguran, a kolnikom se kretao nepropisno. Policija ga je uhvatila oko 19 sati i 50 minuta u Kozarevcu, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1700 do 3130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Još jednog pijanog vozača policija je uhvatila u ponedjeljak u 10 sati i 25 minuta u Virju. 51-godišnji ponavljač prometnih prekršaja vozio je s 1,39 promila te se nepropisno kretao kolnikom. Vozač je uhićen i doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 1280 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud je prihvatio prijedlog policije te vozača kaznio predloženom novčanom kaznom te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vožnje u trajanju od 3 mjeseca. Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debalić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
4: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo, malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odense.
2: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
5: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute. I sigurno, ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastaje.
2: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bila je ovo Gina, Gubim. U 15 sati i 13 minuta. A rujan nam je stigao i kao da se svake godine iznova pojavi ona ista pjesma koja nas na to podsjeti. Green Day i Wake Me Up When September Ends, pjesma koja je s vremenom postala gotovo rujanska himna, ali iza nje zapravo stoji vrlo osobna priča pjevača Billy'a Joe'a Armstronga i sjećanje na njegovog oca koji je preminuo upravo u rujnu. I zato ova pjesma nije samo pjesma o kraju ljeta, kiši i onom osjećaju da se nešto mijenja, već je o vremenu koje prolazi, o ljudima koji nam nedostaju i onim datumima koji možda jesu samo datum u kalendaru, ali nama znače puno, puno više. Pa ajmo onda dalje uz Green Day i Wake Me Up When September Ends.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda dan koji trebate zapamtiti. Samo 9. rujna u Primi vas čeka najmanje 40% popusta na sve garniture, regale i blagovaonice. Požurite u Prima salone ili na web shop.
4: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Opalite. Doveli su nas i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je danas održana svečana sjednica povodom obilježavanja 35. obljetnice mobilizacije i ustroja službe motrenja i obavješćivanja te Centra za obavješćivanje Koprivnica. Riječ je o službama koje su osnovane 6. rujna 1991. godine te su predstavljale jedne od ključnih sastavnica sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata. Na današnjoj svečanosti je istaknuto kako su djelatnici centra i službe dali vrijedan doprinos sigurnosti građana i stvaranju Hrvatske države. Nakon rata funkcije službe preuzeo je današnji županijski centar 112 u sklopu ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljubavi. Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 240 307 i 621 106, 048 240 302, 240 307 i 621 106.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Gradski vijećnici raspravljaju o kvaliteti zraka, sortirnici, Piškornici i gradskim ulaganjima. Naša županija vodeća u Hrvatskoj prema izdvajanjima sredstava za turizam. Više od 1000 učenika s područja županije uskoro će biti dio vrijednog projekta Aktivna djeca punog srca. I sporta. Podravkašice visokom pobjedom otvorile domaće prvenstvo. Slavenaši i nogometaši Koprivnice danas igraju 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Ostanite tu. U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu u ovim je trenucima počela 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati i o novim urbanističkim planovima uređenja za nekoliko gradskih područja, kao i o aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rad nove sortirnice, a bit će riječi i o programu zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. Gradonačelnik Mišel Jakšić je vezano uz to rekao da je istraživanje pokazalo da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
2: Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira.
1: Podsjetio je i da je Koprivnica po gospodarenju otpadom druga u Hrvatskoj.
2: Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom i gubici u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, ali ono što nam uvijek ostane nekako u drugom planu, to pokazuju ulaganja koje smo i kroz aglomeraciju imali u labose koji analiziraju našu vodu, koji analiziraju naša vodocrpilišta i koji u konačnici prate rad našega pročistača koji je najbolji u Republici Hrvatskoj. To je sve ono čime sigurno doprinosimo čuvanju okoliša i to je ono čime ćemo se baviti u vremenima koje dolaze.
1: Dodajmo da se na današnjoj sjednici očekuje i rasprava o aktualnim pitanjima vezanima uz Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, kao i o daljem razvoju gradske infrastrukture. Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještene kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja. U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvan nastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvan učioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. Čak 3,16 promila alkohola u krvi imao je 37-godišnji vozač kojeg je policija sinoć zaustavila u prometu. Muškarac je vozio traktor koji nije bio registriran ni osiguran, a kolnikom se kretao nepropisno. Policija ga je uhvatila oko 19 sati i 50 minuta u Kozarevcu, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1700 do 3130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Još jednog pijanog vozača policija je uhvatila u ponedjeljak u 10 sati i 25 minuta u Virju. 51-godišnji ponavljač prometnih prekršaja vozio je s 1,39 promila te se nepropisno kretao kolnikom. Vozač je uhićen i doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 1280 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud je prihvatio prijedlog policije te vozača kaznio predloženom novčanom kaznom, te mu je izrečena zaštitna

0: naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debelić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
1: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo, malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odensu.
0: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
2: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute. I sigurno, ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastavi.
0: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati. Slaven Belupo danas počinje svoj put u Hrvatskom nogometnom kupu. U susretu prvog kola koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu, gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive, no u koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Hrvatski dragovoljac u posljednjem je prvenstvenom susretu odigrao 1-1 protiv Zagore u Unešiću i osvojio prvi bod u sezoni. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je da je kup klubu iznimno važan, među ostalim i zbog mogućnosti plasmana u europska natjecanja. Najavio je i određene promjene u početnom sastavu, ali ne i veće rotacije s obzirom na važnost susreta. U koprivničkom stručnom stožeru dobro poznaju momčad dragovoljca, u kojoj nastupa i nekoliko mladih igrača na posudbi iz Lokomotive. Upravo zbog toga u Slavenu očekuju zahtjevnu utakmicu i pozivaju na maksimalan angažman. Susret 16. finala kupa između hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa počinje u 16.30. A dodajmo da večeras u hrvatskom kupu nastupa i NK Koprivnica. Zeleni će na Apašu ugostiti Rudeš, člana višeg ranga natjecanja. Taj susret počinje u 20 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno te osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
3: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.
5: It's gonna be a good night.

0: Drama.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Dobar dan i dobrodošli u emisiju, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnica je ponovno postala velika galerija na otvorenom. Od 6. do 13. rujna održava se 14. Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. Tijekom tjedan dana gradske će prostore ispuniti murali, ulična umjetnost, glazba, izložbe i naravno skejterska kultura. Umjetnici će svoje radove stvarati na više lokacija, od Fanka i Lenišća preko gimnazije Fran Galović pa sve do Mačkovca i Doma mladih. Posebno zanimljiva bit će subota, 12. rujna, kada na skate parku kod bazena Cerine kreće skate natjecanje Rokaj po Podravini. U Koprivnicu stižu skateri iz cijele regije, natjecat će se u dvije kategorije, a bit će sadržaja i za sve one koji radije gledaju nego voze. Tu su igre, izazovi, izlagači, domaći brendovi i umjetnici, printevi, kostjum odjeća i razni autorski radovi. A kad se spusti večer, kreće glazba. Za završnicu subote nastupaju Dead Dog Summer, Pasja Kola i Hey Ha Easy, a nakon koncerata slijedi druženje i after party. U osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije uskoro se počinje s provedbom projekta Aktivna djeca punog srca, vrijednog više od 356 tisuća eura. Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti te pružanje podrške školama u uvođenju cjelodnevne škole. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će kroz dvije školske godine provoditi ukupno 112 programa. Učenicima će se tako ponuditi sadržaji usmjereni na razvoj kreativnosti, digitalnih vještina, zdravih životnih navika i brige o okolišu. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a osigurana su i sredstva za potrebnu opremu, materijale, literaturu i izvan učioničku nastavu. I za kraj mali podsjetnik, otvoren je natječaj za književnu nagradu Fran Galović za 2026. godinu, a prijave se zaprimaju do 25. rujna. Nagrada se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu hrvatskih autorica i autora koja se bavi temom zavičaja, a dobitnik ili dobitnica bit će proglašeni u listopadu u Koprivnici. U konkurenciju ulaze prva izdanja književnih djela objavljena od 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine. Za prijavu je potrebno poslati 4 primjerka knjige, najkasnije do 25. rujna, na adresu grada Koprivnice, Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zrinski trg 1, uz naznaku za nagradu Fran Galović. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještajne kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja. U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvannastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvanučioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata, te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. Gotovo 45 tisuća bilježnica, 3600 bočica za vodu i 990 reflektirajućih navlaka za školske torbe osigurala je Koprivničko-križevačka županija povodom početka nove školske godine. Bilježnice i bočice učenike su dočekale na školskim klupama, dok su reflektirajuće navlake dobili učenici prvih razreda kako bi bili vidljiviji i sigurniji u prometu. Povodom početka nastave, župan Tomislav Golubić sa suradnicima je posjetio prvašiće u osnovnim školama u Sokolovcu i Novigradu Podravskom, dok je zamjenik župana Mario Rajn obišao učenike prvih razreda osnovne škole Sveti Ivan Žabno. Iz županije ističu da su ovo samo neke od aktivnosti kojima se učenicima i njihovim obiteljima nastoji olakšati početak školske godine, ali i osigurati jednake uvjete za obrazovanje. Župan Golubić je poručio da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost županije, istaknuši da je izgled mali doprinosi, poput bilježnica, bočica i sigurnosnih navlaka, pokazuju koliko je važno da djeca imaju što bolje uvjete za školovanje. Prvašićima su župan i njegov zamjenik poželjeli puno uspjeha, novih znanja i prijateljstava, te ih pozvali da budu vrijedni i znatiželjni, ali i da se međusobno poštuju i pomažu si kako bi se u školi osjećali sigurno i prihvaćeno. U županiji pritom naglašavaju da će se i dalje ulagati u obrazovanje i projekte usmjerene na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike s ciljem da svako dijete, neovisno o mjestu u kojem živi, ima jednake mogućnosti za obrazovanje i razvoj.
2: Ovaj programski sadržaj proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
0: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debalić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
2: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo, malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da kupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odense.
1: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva još sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute, i sigurno ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastaje.
1: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja, i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.
0: Sportske minute.
1: Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klupsku kolegicu Margaretu Tot s 2-0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u tri gema zauzele 4. mjesto. 2 medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Mlinarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klupsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu.
0: Sportske minute.
1: Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji Cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako! Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaj u Sparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Plus.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokanto, gledate, kako govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Plus. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještene kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Gotovo 45 tisuća bilježnica, 3600 bočica za vodu i 990 reflektirajućih navlaka za školske torbe osigurala je Koprivničko-križevačka županija povodom početka nove školske godine. Bilježnice i bočice učenike su dočekale na školskim klupama, dok su reflektirajuće navlake dobili učenici prvih razreda kako bi bili vidljiviji i sigurniji u prometu. Povodom početka nastave, župan Tomislav Golubić sa suradnicima je posjetio prvašiće u osnovnim školama u Sokolovcu i Novigradu Podravskom, dok je zamjenik župana Mario Rajn obišao učenike prvih razreda osnovne škole Sveti Ivan Žabno. Iz županije ističu da su ovo samo neke od aktivnosti kojima se učenicima i njihovim obiteljima nastoji olakšati početak školske godine, ali i osigurati jednake uvjete za obrazovanje. Župan Golubić je poručio da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost županije, istaknuši da i izgled mali doprinosi, poput bilježnica, bočica i sigurnosnih navlaka, pokazuju koliko je važno da djeca imaju što bolje uvjete za školovanje. Prvašićima su župan i njegov zamjenik poželjeli puno uspjeha, novih znanja i prijateljstava, te ih pozvali da budu vrijedni i znatiželjni, ali i da se međusobno poštuju i pomažu si kako bi se u školi osjećali sigurno i prihvaćeno. U županiji pritom naglašavaju da će se i dalje ulagati u obrazovanje i projekte usmjerene na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike s ciljem da svako dijete, neovisno o mjestu u kojem živi, ima jednake mogućnosti za obrazovanje i razvoj.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 000 eura, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvannastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvanučioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata, te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Čak 3,16 promila alkohola u krvi imao je 37-godišnji vozač kojeg je policija sinoć zaustavila u prometu. Muškarac je vozio traktor koji nije bio registriran ni osiguran, a kolnikom se kretao nepropisno. Policija ga je uhvatila oko 19 sati i 50 minuta u Kozarevcu, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1700 do 3130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Još jednog pijanog vozača policija je uhvatila u ponedjeljak u 10 sati i 25 minuta u Virju. 51-godišnji ponavljač prometnih prekršaja vozio je s 1,39 promila te se nepropisno kretao kolnikom. Vozač je uhićen i doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 1280 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud je prihvatio prijedlog policije te vozača kaznio predloženom novčanom kaznom te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vožnje u trajanju od 3 mjeseca.
0: Ovo je Infosat.
1: Nekoliko tisuća eura ukradeno je s računa 36-godišnjaka s koprivničkog područja koji je prevaren prilikom internetske prodaje knjiga. Policiji je prijavio da mu se javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju knjiga. Nakon komunikacije osoba mu je poslala poveznicu koju je muškarac otvorio te na stranici upisao podatke banke i mobilnog bankarstva. Ubrzo nakon toga s njegova je računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane ponovno upozorava na oprez prilikom online kupnje i prodaje.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debelić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
2: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo, malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odense.
1: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranjić.
3: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute. I sigurno, ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastavi.
1: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Slaven Belupo danas počinje svoj put u Hrvatskom nogometnom kupu. U susretu prvog kola koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu, gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive, no u koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Hrvatski dragovoljac u posljednjem je prvenstvenom susretu odigrao 1-1 protiv Zagore u Unešiću i osvojio prvi bod u sezoni. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je da je kup klubu iznimno važan, među ostalim i zbog mogućnosti plasmana u europska natjecanja. Najavio je i određene promjene u početnom sastavu, ali ne i veće rotacije s obzirom na važnost susreta. U koprivničkom stručnom stožeru dobro poznaju momčad dragovoljca, u kojoj nastupa i nekoliko mladih igrača na posudbi iz Lokomotive. Upravo zbog toga u Slavenu očekuju zahtjevnu utakmicu i pozivaju na maksimalan angažman. Susret 16. finala kupa između hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa počinje u 16:30. A dodajmo da večeras u hrvatskom kupu nastupa i NK Koprivnica. Zeleni će na Apašu ugostiti Rudeš, člana višeg ranga natjecanja. Taj susret počinje u 20 sati. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Radio.

0: Večernji domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo tri dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobijedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Debelić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
2: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobijedili smo malo slabiji početak, ali evo, na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak. Tako da, eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odense.
1: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva još sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute, i sigurno ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastaje.
1: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja, i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.
0: Sportske minute.
1: Mladi članovi badmintonskog kluba Koprivnica ostvarili su odlične rezultate na trećem krugu Hrvatskog kupa u badmintonu održanom u Zagrebu. Koprivnički predstavnici osvojili su ukupno 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Posebno uspješna bila je Jana Medvarić. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji do 13 godina, a u finalu je pobijedila klupsku kolegicu Margaretu Tot s 2-0 u gemovima. Margareta je tako osvojila srebrnu medalju. Jana i Margareta potom su udruženim snagama osvojile i zlato u konkurenciji ženskih parova do 13 godina. Odličan nastup imao je i Luka Koluder. U konkurenciji do 11 godina osvojio je prvo mjesto, dok je u starijoj kategoriji do 13 godina stigao do finala i osvojio srebro. U konkurenciji parova do 13 godina zajedno s Novom Kropekom zauzeo je 4. mjesto. Lara Tomjek je osvojila 2 brončane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina te u ženskim parovima do 15 godina zajedno s Margaretom Tot. U kategoriji do 17 godina Lara je s Hanom Kos stigla do meča za broncu, ali su nakon dva vrlo neizvjesna susreta u tri gema zauzele 4. mjesto. Dvije medalje osvojio je i Filip Vedriš. U pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina završio je 4., dok je broncu osvojio u muškim parovima sa Svenom Linarićem iz badmintonskog kluba Maksimir. Još jednu brončanu medalju osvojio je u kategoriji do 17 godina u paru s Janom Kropekom. Iz badmintonskog kluba Koprivnica posebno ističu klupsko finale Jane Medvarić i Margarete Tot, kao i njihov zajednički naslov u konkurenciji parova. Mladi koprivnički badmintonaši tako su još jednom potvrdili kvalitetan rad i uspješnu sezonu.
0: Sportske minute.
1: Natjecatelji karate kluba Akademija Koprivnica osvojili su 5 medalja na 30. Međimurje Openu u Čakovcu. Na turniru je nastupilo više od 1000 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država, što ga svrstava među veća karate natjecanja u ovom dijelu sezone. U kategoriji cicibana Matej Babić osvojio je 3. mjesto, okitivši se medaljom već na svom prvom nastupu na karate natjecanju. Ana Marija Grašić bila je druga u kategoriji mlađih učenica. Janja Cestar je nastupila u 2 kategorije i osvojila 2 medalje, srebro i broncu. Leona Perlok osvojila je pak 3. mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja. U borbama su nastupili Filip Cestar i Katja Krulić, ali ovog puta nisu uspjeli doći do plasmana. Koprivnički karatisti tako su natjecanje završili s 2 druga i 3 treća mjesta. Turnir u Čakovcu poslužio je i kao prva veća provjera nakon ljetne stanke, a trenerima je dao uvid u trenutačnu formu natjecatelja. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Dr.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Gradski vijećnici raspravljaju o kvaliteti zraka, sortirnici, Piškornici i gradskim ulaganjima. Naša županija vodeća u Hrvatskoj prema izdvajanjima sredstava za turizam. Više od 1000 učenika s područja županije uskoro će biti dio vrijednog projekta Aktivna djeca punog srca. I sporta. Podravkašice visokom pobjedom otvorile domaće prvenstvo. Slavenaši i nogometaši Koprivnice danas igraju 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Ostanite tu. U gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu u ovim je trenucima počela 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 10 točaka, a među važnijima su stanje sigurnosti u gradu, polugodišnje izvršenje proračuna te izvješće o radu gradonačelnika. Vijećnici će raspravljati i o novim urbanističkim planovima uređenja za nekoliko gradskih područja, kao i o aktualnim projektima i ulaganjima u gradu. Jedna od tema bit će i gospodarenje otpadom, uključujući rad nove sortirnice, a bit će riječi i o programu zaštite zraka na području grada Koprivnice za razdoblje od 2026. do 2029. Gradonačelnik Mišel Jakšić je vezano uz to rekao da je istraživanje pokazalo da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka.
2: Tu bih naglasio da ovo izvješće, koje je apsolutno neovisno i rađeno od strane struke i to ne ljudi iz Koprivnice, pokazuje pravo i realno stanje kvalitete zraka u gradu Koprivnici. I pokazuje jasnim brojkama, jasnim mjerenjima da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka. To je prva stvar. Ali ono što bih tu svakako morao naglasiti je da to ne znači da sad možemo skakati do plafona i reći to je to, jer vidimo i sami što se događa oko nas u Hrvatskoj, vidimo i sami što nose klimatske promjene i sigurno je da u godinama koje dolaze ćemo si morati i dalje davati jako puno truda na tom polju. Ono što mogu reći je da smo do sada radili sve ono što smo mogli, jer u konačnici gospodarenje otpadom kao važna tema je u Koprivnici brojkama drugo u Republici Hrvatskoj sa cjelokupnim zatvorenim sustavom gospodarenja otpadom, sa kompostanom, sa sortirnicom. Dakle, napravili smo sve preduvjete da ta priča funkcionira.
1: Podsjetio je i da je Koprivnica po gospodarenju otpadom druga u Hrvatskoj.
2: Isto tako, kad pričamo o vodovodu i kanalizaciji, tu smo doista i vlastitim sredstvima i sredstvima koje su došle europskim fondovima napravili jako, jako puno. Naš vodovod danas je definitivno među najboljima u Republici Hrvatskoj. To pokazuju i pokrivenost vodovodnom i kanalizacijskom mrežom i gubici u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, ali ono što nam uvijek ostane nekako u drugom planu, to pokazuju ulaganja koje smo i kroz aglomeraciju imali u labose koji analiziraju našu vodu, koji analiziraju naša vodocrpilišta i koji u konačnici prate rad našega pročistača koji je najbolji u Republici Hrvatskoj. To je sve ono čime sigurno doprinosimo čuvanju okoliša i to je ono čime ćemo se baviti u vremenima koje dolaze.
1: Dodajmo da se na današnjoj sjednici očekuje i rasprava o aktualnim pitanjima vezanima uz regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, kao i o daljem razvoju gradske infrastrukture. Koprivničko-križevačka županija u 2025. godini bila je vodeća hrvatska županija prema izdvajanju proračunskih sredstava za turizam. Pokazala je to analiza portala Župan.hr izrađena na temelju konsolidiranih izvještaja o proračunskim rashodima. Naša je županija zauzela prvo mjesto prema čak tri pokazatelja. Udjelu sredstava za turizam u ukupnom proračunu, izdvajanju po stanovniku te rastu ulaganja u odnosu na godinu ranije. Za turizam je lani izdvojeno 4,56% županijskog proračuna, što je najviše među hrvatskim županijama. To je oko 50 eura po stanovniku. Posebno je značajan rast ulaganja. U odnosu na 2024. sredstva za turizam povećana su za više od 1700%, odnosno za više od 4,6 milijuna eura. Podaci tako potvrđuju sve veći značaj turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i nastavak razvoja kontinentalnog turizma. Ulaganja su usmjerena na turističke projekte, smještene kapacitete, infrastrukturu, manifestacije i različite oblike potpora s ciljem podizanja kvalitete ponude i privlačenja većeg broja posjetitelja. U školama na području Koprivničko-križevačke županije uskoro počinje provedba projekta Aktivna djeca punog srca vrijednog 356 tisuća eura koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj projekta je pružiti snažniju podršku osnovnim školama u postupnom uvođenju modela cjelodnevne škole i to kroz razvoj i provedbu kvalitetnih i raznovrsnih izvannastavnih aktivnosti. Projekt će se provoditi od listopada ove godine do lipnja 2028. dok će same izvannastavne aktivnosti trajati 18 mjeseci, odnosno tijekom dvije školske godine. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola s područja naše županije, koje će zajedno sa svojim područnim školama provoditi ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika. Programi će učenicima omogućiti razvoj različitih znanja i vještina, poticati kreativnost i istraživački duh, zdrave životne navike i digitalne kompetencije, ali i brigu o okolišu te aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe projekta u aktivnostima će sudjelovati više od 1000 učenika u svakoj školskoj godini, a njih 759 trebalo bi završiti barem jedan program izvannastavnih aktivnosti. Projektom su osigurana i sredstva za potrebnu opremu, literaturu, didaktičke i obrazovne materijale, potrošni materijal te izvanučioničku nastavu. Govore to iz županijske uprave. Naime, Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta i zadužena je za njegovu koordinaciju, financijsko praćenje i komunikaciju, dok su škole odgovorne za provedbu programa. Projekt Aktivna djeca punog srca trebao bi tako pridonijeti kvalitetnijem boravku učenika u školi, razvoju njihovih interesa i talenata te stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti za djecu na području cijele županije. Čak 3,16 promila alkohola u krvi imao je 37-godišnji vozač kojeg je policija sinoć zaustavila u prometu. Muškarac je vozio traktor koji nije bio registriran ni osiguran, a kolnikom se kretao nepropisno. Policija ga je uhvatila oko 19 sati i 50 minuta u Kozarevcu, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 1700 do 3130 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima F kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Još jednog pijanog vozača policija je uhvatila u ponedjeljak u 10 sati i 25 minuta u Virju. 51-godišnji ponavljač prometnih prekršaja vozio je s 1,39 promila te se nepropisno kretao kolnikom. Vozač je uhićen i doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 1280 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Sud je prihvatio prijedlog policije te vozača kaznio predloženom novčanom kaznom te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane vožnje u trajanju od 3 mjeseca. Nekoliko tisuća eura ukradeno je s računa 36-godišnjaka s koprivničkog područja koji je prevaren prilikom internetske prodaje knjiga. Policiji je prijavio da mu se javila nepoznata osoba zainteresirana za kupnju knjiga. Nakon komunikacije osoba mu je poslala poveznicu koju je muškarac otvorio te na stranici upisao podatke banke i mobilnog bankarstva. Ubrzo nakon toga s njegova računa skinuto nekoliko tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a građane ponovno upozorava na oprez prilikom online kupnje i prodaje. Sport. Rukometašice Podravke jučer su pobjedom protiv Pločanka započele obranu naslova državnih prvakinja. Samo 3 dana nakon otvaranja Lige prvakinja, Podravkašice su u Bepovoj dvorani ugostile Dalmatinku i pobjedile s visokom gol razlikom. Završilo je 32-21, a najviše golova zabila je Andreja Šimara, njih 7. Treba spomenuti da se u ekipu vratila Ana Develić, a evo njezinih dojmova nakon utakmice.
3: Evo ga, počela nam je nova sezona Hrvatske lige. Pobjedili smo malo slabiji početak, ali evo na kraju se kvaliteta ipak pokazala. Drago mi je da sam se vratila i dobila da mi je trener ukazao povjerenje i dao priliku da skupljam minute za svoj povratak, tako da eto, između dvije europske utakmice, jedan dobar trening, priprema i ništa, sad se pripremamo za novu utakmicu u Odensu.
1: Zadovoljan je nakon pobjede i pomoćni trener Antonio Pranić.
4: Čestitam ekipi na pobjedi i na otvaranju prvenstva još sa prva dva boda protiv ekipe Dalmatinke. Prvo poluvrijeme bilo uz dosta grešaka i nismo bili potpuno koncentrirani, borbeni, agresivni. Kasnije smo to popravili i evo, rezultat na kraju je uvjerljiv. Ostatak tjedna krećemo, to jest već smo krenuli sa pripremom za ono što nas čeka za vikend, utakmica u Danskoj protiv Odensa. Evo, i posebno nas veseli povratak Ane Debelić, njene prve minute. I sigurno ukoliko će ona biti u nastavku sezone zdrava, da nam može jako puno poslužiti u našoj igri, bit će veliko pojačanje, evo, ako ovako nastavi.
1: Dakle, Podravka već za vikend igra novi susret Lige prvakinja i to u Danskoj. Susret je na rasporedu u nedjelju u 14 sati. Slaven Belupo danas počinje svoj put u Hrvatskom nogometnom kupu. U susretu prvog kola koprivnički prvoligaš gostuje u Zagrebu gdje će u Sigetu odmjeriti snage s hrvatskim dragovoljcem, članom Supersport druge nogometne lige, odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Farmaceuti u utakmicu ulaze kao favoriti, posebno nakon pobjede protiv Lokomotive, no u koprivničkom sastavu ističu da protivniku pristupaju maksimalno ozbiljno. Hrvatski dragovoljac u posljednjem je prvenstvenom susretu odigrao 1-1 protiv Zagore u Unešiću i osvojio prvi bod u sezoni. Pomoćni trener Slaven Belupa Ante Stipić najavio je da je kup klubu iznimno važan, među ostalim i zbog mogućnosti plasmana u europska natjecanja. Najavio je i određene promjene u početnom sastavu, ali ne i veće rotacije s obzirom na važnost susreta. U koprivničkom stručnom stožeru dobro poznaju momčad dragovoljca u kojoj nastupa i nekoliko mladih igrača na posudbi iz Lokomotive. Upravo zbog toga u Slavenu očekuju zahtjevnu utakmicu i pozivaju na maksimalan angažman. Susret 16. finala kupa između hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa počinje u 16:30. A dodajmo da večeras u hrvatskom kupu nastupa i NK Koprivnica. Zeleni će na Apašu ugostiti Rudeš, člana višeg ranga natjecanja. Taj susret počinje u 20 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno oblačno te osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio D.

0: Briza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku novog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. Počela je nova pedagoška godina i eto u vrtićima ponovno vladaju igra i veselje. O tome kako je prošao početak nove pedagoške godine u dječjem vrtiću Medenjak, koliko je djece upisano, ima li dovoljno djelatnika, te je li tijekom ljeta bilo radova i ulaganja, razgovaramo s ravnateljicom Ivanom Antolić. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
2: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam.
1: Evo počela je nova pedagoška godina, kako su prošli ovi prvi dani i je li sve proteklo prema planu?
2: Pa evo, počela je pedagoška godina kao i svaka druga sa puno uzbuđenja, veselja, ali i nestrpljenja, kako kod djece, roditelja, a tako i kod zaposlenika. Svaki početak zahtijeva dobru i kvalitetnu organizaciju, dakle upisuju se nova djeca za koju je potrebno osigurati vrijeme i uvjete za što ugodniju prilagodbu. Dio djece prelazi iz jedne skupine u drugu, mijenjaju se odgojitelji i sve to stvara određene organizacijske promjene. Naravno, prvih dana uvijek ima izazova, ali mogu reći da smo ih uspješno riješili i da je početak protekao dobro. Najvažnije nam je da se djeca osjećaju sigurno, prihvaćeno, te da im je prijelaz u ovu novu godinu ili upis kako kome ugodan i lagan.
1: Jesu li sva djeca koja su ostvarila pravo na upis dobila svoje mjesto u dječjem vrtiću Medenjak, odnosno u matičnom, ali i područnim objektima?
2: Da, tako je. Znači, sva djeca koja su prijavljena na redovni natječaj za upis i kojima je dječji vrtić Medenjak bio prvi izbor, dobili su svoja mjesta u vrtiću. Što više, imali smo još slobodnih mjesta, tako da smo otvorili natječaj do popune upražnjenih mjesta i tu smo imali još 13 upisa, tako da mi smo vrlo zadovoljni što smo mogli osigurati, dakle, svoj djeci mjesto u vrtiću. Vjerujemo da je roditeljima to isto važno i da im je bitno da osiguraju svoje mjesto za dijete radi usklađivanja nekakvih obiteljskih i poslovnih obaveza.
1: Evo, kad govorimo o broju upisane djece, koliko dakle djece ide u dječji vrtić Medenjak, dakle i matični i područne objekte?
2: Ako govorimo o ukupnom broju djece, trenutno imamo na popisu 455 djece. Dakle, na ovim redovnim upisima upisali smo 95 djece ukupno vrtićke i jasličke dobi, a na naknadnim upisima smo upisali još 13 djece.
1: E sad, kad govorimo o odgojiteljicama i ostalim djelatnicima, imate li dakle dovoljno djelatnika za kvalitetan rad sa svim skupinama i je li tu bilo potrebe za dodatnim zapošljavanjem?
2: Pa vjerujem da je javnost već upoznata sa problemom nedostatka odgojitelja koji je prisutan na razini cijele Hrvatske i naravno to se reflektira i na naš vrtić. Uz to, tijekom godine imamo i uobičajene situacije poput bolovanja, rodiljnih i roditeljskih dopusta zbog kojih je potrebno osigurati zamjene, a to nas nije zaobišlo ni početkom sad ove pedagoške godine. Dodatni izazov nam predstavlja situacija kada na radnom mjestu odgojitelja imamo nestručnu zamjenu, jer u tom slučaju natječaj za zapošljavanje moramo ponavljati svakih 5 mjeseci. Dakle, kada odgojitelj nedostaje, nužno je osigurati zamjenu kako bismo zadržali kvalitetu i kontinuitet rada s djecom. I upravo kao što sam i spomenula, i u novu pedagošku godinu smo krenuli s nekoliko tih organizacijskih izazova koje nije jednostavno bilo moguće unaprijed predvidjeti, ali smo ih uspješno riješili i rješavamo ih i osiguravamo nesmetan rad svih skupina.
1: I evo na kraju, recite nam, je li tijekom ljeta bilo radova, uređenja ili ulaganja u pojedine objekte vrtića?
2: Mi imamo sreću da je većina naših objekata novija, tako da nije bilo potrebe za nekakvim većim građevinskim zahvatima, ali ipak kontinuirano radimo na poboljšanju uvjeta boravka djece i djelatnika. Istaknula bih nabavljanje i postavljanje klima uređaja u objektima Jabučica i Zvjezdica, a obavljeni su neki manji radovi i zahvati koje su obavljali naši domari ili u suradnji sa vanjskim izvođačima. Dakle, cilj takvih nekakvih radova bio je učiniti prostor ugodnijim i funkcionalnijim za boravak djece, ali svakako bi istaknula kad govorimo o ulaganjima, važno mi je naglasiti da ta ulaganja nisu vezana samo uz nekakve vidljive radove. U objekte se ulaže kontinuirano i kroz redovita periodička ispitivanja, održavanje i servisiranje različitih sustava. Time prije svega osiguravamo sigurnost djece i svih zaposlenika. Naravno da ima određenih nedostataka i prostora za popravak i napredak i vjerujem da ćemo to u suradnji sa osnivačem dogovoriti i napraviti neki plan ulaganja. Evo tu su nam nekako sad prioritet objekti Zvjezdica i Kockica pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će planovi ići i kako ćemo ih i kada realizirati.
1: Evo, nadamo se da će i ova pedagoška godina biti uspješna i za mališane i za sve djelatnike. Ravnateljice, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama i želim svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci, roditeljima sretan i uspješan početak nove pedagoške godine.
0: Lokalac aktualac.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije. S novom temom vraćamo se već sutra. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude.

0: adi lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.